RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Super akcija. Svinjski but 699. Od 7. do 10. avgusta, Industrija mesa, Matijević.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
10: Kompaniji Vaher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni brava zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com.
11: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
12: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
11: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Ima ti pazarni reč, znaš šta bi značilo da te čujem bar jedno. A život crn, odneko trn, nije me mazio, već mi...

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Sladoled Sonata, čokolada, 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje Dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Jutrom kada kre...

0: priča se.
1: Da li ste znali da na Islandu konobari bakšiš smatraju uvredom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Prelja stvar koja se zove Intercontinental čula se u 11.35 na 29 stepeni koliko je izmereno u ovom satu. 33 nam je maksimum za danas, nema novog izveštaja još uvek od RHMZ-a, što znači ništa se ne menja. Pretežno sunčano, 33 i sutra, 35 u ponedeljak i 36 u utorak i sredu. A ja ću ti još jednom podsjetiti da je u toku akcija besplatnih preventivnih pregleda sve do 17 časova i ove subote u našem univerzitetskom kliničkom centru. Svi zainteresovani građani po potrebi mogu da obave oftalmološke preglede, ginekološke preglede sa ultrazvukom i preglede neurologa, uključujući i Doppler krvnih sudova, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija. U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani su u prilici da provere, dakle, do 17 časova svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja samo uz ličnu kartu. Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Hit do hita i u nastavku ove subote, Nevena i ja smo tu sve do 5, a dok slušamo Milicu Pavlović i pesmu Derište, 501-666 je broj koji će biti otvoren. Koji ako pozoveš možeš da dobiješ kartu za nastup Adila u Zastavinoj bašti 13. avgusta od 20 časova. Srećno!

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

Tropico Band, stvar koja se čula je Libero u 9 minuta do podneva, a danas fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije od 20 časova na stadionu Čika Dača. Utakmica će biti odigrana bez prisustva navijača zbog kazne koju je FSS izrekao kragujevačkom superligašu. Ekipa Zemuna je povratnik u najelitnije takmičenje srpskog fudbala, trenutno zauzima 12. poziciju na tabeli sa samo jednim bodom iz dve utakmice, dok je Radnički 13. bez bodova. Mi se nadamo da će naši fudbaleri večeras pokidati, izdominirati, pobediti, tako da navijamo za njih onako, bez obzira što će utakmica biti bez prisustva navijača. To ne znači da ne može negde da se sedne, da se pije neko pićenice i prati, jer pretpostavljam da prenos isteće negde postojati, jel tako? Navijamo za njih, a u nastavku slušamo Hit do Hita, upravo je Troja RSG, jer Jalda i pesma 300 zvijeri.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 je trenutna temperatura u Kragujevcu, danas ide do 33, novog izveštaja RHMZ nema prema trenutnom i sutra do 33, bit će pretežno sunčano. Podne je 1 minut, vrijeme za vesti. Mogućnosti za uspostavljanje industrijske saradnje između Kragujevca i kineske provincije Fujian bile su tema sastanka u gradskoj kući gde su se sastali predstavnici grada Kragujevca i delegacija ove kineske provincije. Rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal ove godine za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 14. avgusta, saopšteno iz gradske poreske uprave. Akcija besplatnih preventivnih pregleda u toku je do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije večeras od 20 časova na stadionu Čikadača.
3: Dobar dan još jednom.
2: Da, dobar dan. Nevena i ja smo tu sve do pet uz naravno hit do hita i ove subote.
3: Vrlo brzo se vraćamo sa veoma zanimljivim pričama, kakve su i svakog dana.
2: I svake subote nekako posebno.
3: Da.
2: Idemo kroz ovaj vikend zajedno, Ana Nikolić, Bonnie Clyde, sledeća stvar na našoj playlisti.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Popodne 32 minuta, još jednom dobar dan.
1: Još jednom dobar dan.
0: Kod nas je u toku do, samo da proverim, do 9. avgusta, znači do sutra, međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na kontrolisanje poštovanja ograničenja brzine kao i na druge prekršaje koji mogu ugroziti bezbednost učesnika u saobraćaju, a pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana ove akcije otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine, što nas dalje dovodi do jedne zanimljivosti.
1: Jeste, u New Jerseyu je policija pronašla neobičan način da se obračuna sa vozačima koji koriste telefone za volanom, a jedan policajac se prerušio u rastinje iz prihrajka posmatrao saobraćaj. Za samo 6 sati akcije otkrivene su 74 vozača koja su kršila zakon o korišćenju mobilnih telefona tokom vožnje. Reci kako kreativno i inovativno.
0: Da.
1: Bitno je da budeš kreativan u svom poslu.
0: Da, totalno onako, baš snalažljiv čovek, ali čekaj, za 6 sati otkrio 74 prekršaja.
1: Da.
0: A kod nas za 3 dana 19.000. Znači...
1: Šta reći?
0: Koliko smo mi samo...
1: Napredni.
0: Gori od New Jerseya.
1: Iskoristila sam reč napredni.
0: Dobro, pa da, može i tako. Napredni, ali u lošem. Saša Matić i Željko Joksimović su nam sledeći na playlisti, a onda i Relja, Top Gun.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

priča se. Da li ste znali da je naučno dokazano da ljubav čini ljude lenjim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 je merenje iz prethodnog sata, danas do 33 kao i sutra, očekuje nas pretežno sunčano vreme. Minut je do 1 vreme za vesti. Mogućnosti za uspostavljanje industrijske saradnje između Kragujevca i kineske provincije Fujian bile su tema sastanka u gradskoj kući gde su se sastali predstavnici grada Kragujevca i delegacija ove kineske provincije. Rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal ove godine za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 14. avgusta, saopšteno iz Gradske poreske uprave. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije večeras od 20 časova na stadionu Čikadača. Nastavljamo druženje kroz ovo vikend popodne. Nevena i ja smo tu sve do pet uz Hit do Hit. Marina Visković nam je sledeća na playlisti sa pesmom Ponelo, te onda i Dino Merlin Zbog tebe. Pojačaj subotu i uživaj.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najveće bonus je četvrtko.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Ludoviću najbržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Ništa ili sve, Emina i Mirza, čuli se na RSG-u u Evo Pola 2.
1: E tako je, želimo vam još jednom dobar dan i naravno da lepo provedete na najbolji mogući način ovaj sunčani i topli vikend.
0: Ja sad imam jednu pa baš onako bizarnu vest, ali volim nekada da pročitam nešto tako bizarno. Desilo se doduše u Velsu. 26-godišnji mladić uhapšen nakon što se prerušio u smrt i popeo na krov bolnice. I onda je odatle posmatra osoblje posetioca. On apsolutno ništa nije radio, on se samo prerušio. Identifikovan je kasnije kao Leon Gillespie iz Deganuija. Uglavnom tamo je dečko samo obukao kostim, popeo se na krov, posmatrao pacijenta, nije ništa radio. Viđen je malo kako maše predmetom koji izgleda kao dugačko sečivo, ali...
1: Da, optužili su ga da je zaziva neprijatnosti i ometanje bez opravdanog razloga u bolnici i u obavljanju osnovnih zdravstvenih aktivnosti. Međutim, jeste ovo malo crni humor.
0: Da.
1: Ali nekada i to može da bude samo neka, pa ne mogu baš da kažem svetija tačka, ali rasterećujuća situacija.
0: Pa dobro, dečko se malo našalio, šta sad?
1: Možda on nije video ništa loše u tom.
0: Sigurno. Čarobna Lexington Band, upravo je 3RSG. Muzika.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Super akcija. Svinjski but 699 od 7. do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000. A prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Bez promene, 30 stepeni izmereno i u prethodnom satu i stigao je konačno novi izveštaj RHMZ, ništa se promenilo, nije sunčano vreme, nas očekuje i narednih dana. Sutra 33, u ponedeljak 34, utorak 36, sreda 33, četvrtak 32 stepena. Minut je do jedan, vreme za vesti. Mogućnosti za uspostavljanje industrijske saradnje između Kragujevca i kineske provincije Fujian bile su tema sastanka u gradskoj kući gde su se sastali predstavnici grada Kragujevca i delegacija ove kineske provincije. Rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal ove godine za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 14. avgusta, saopšteno je iz gradske poreske uprave. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije večeras od 20 časova na stadionu Čikadača. A mi smo u 14. satu ovog 8.8. Ljudi su, pa ja mislim, većinom iskoristili odmor, ali evo znam neke koji baš naredne nedelje idu na more.
3: Da, da, da.
2: Pa ćemo u ovom satu malo pričati o tome šta sve možeš da zaboraviš kada kreneš na more.
3: Da, pa to je nezgodno to vreme pakovanja, svašta može da se zaboravi, veliki stres. Meni je jedan od najvećih, iskreno, jer tako budem preopterećena, šta sve treba da se ponese i da se spakuje. Pre svega mislim na neke vrlo bitne stvari koje ne možeš da kupiš nigde. Ali svašta može da se zaboravi.
2: Da, jedan čovjek je zaboravio nešto veoma, veoma specifično. Pričat ćemo malo kasnije o tome, a sada Nataša Bekvalac i Oštećena.

0: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Dođe meni, čula se Jovana Pajić na RSG u 14.34. Nevena i Vanja ti prave društvo ove subote sve do 5 kroz ovo popodne.
1: Kada smo kod Jovane Pajić, ja sam uspjela da zaboravim kartu, to jest ulaznicu za Jovanin nastup, ali tako može da se desi mnogo ozbiljnije stvari što se zaboravljanja tiče.
0: Da. Pričamo malo o tome šta sve može da se zaboravi kada kreneš na put i onda na pola puta se setiš, onako, jao, nisam to i to. E sad, recimo, onaj moment jesam li isključio ringlu, gde mi je pasoš i tako dalje. To mi je skroz rešeno sa onom Šišakanko teorijom koju smo odavno ispričali, jer ja sad svaki put kad isključim peglu, kažem pegla isključena, kad zaključam vrata, vrata su zaključena. Sve to uradim i to funkcioniše kod mene savršeno, ali Marko iz Prijedora je prešao malo igricu kada je zaboravljanje u pitanju, pošto je čovek na putu do Nemačke zaboravio sopstvenu ženu.
1: Da. Dobro ste čuli, svi scena kao iz najluđe komedije odigrala se na graničnom prelazu Gradiška. Marko i njegova supruga Jelena su lepo stigli na granicu, prošli kontrolu dokumenata, rampa se podigla, Marko dao gas i nastavio svoj put ka Nemačkoj, međutim desio se mali problem.
0: Jelena iz nekog razloga izašla iz automobila i ostala da stoji na granici. Najjači detalj cijele priče, Marko je vozio kilometrima pre nego što je uopšte provalio da mu fali suvozač. Ja sad ne znam da li on pojačao radio do daske ili mu je prosto malo prijala tišina u kolima, ali mogu da zamislim taj znoj i paniku kad je morao da je zove i da se vraća nazad.
1: Da, zato ako putuješ ovih dana, zaboravi na proveru ulja i pritiska u gumama pre nego što na granici ubaciš u prvo, kreni se i obavezno uradi proveru ko ti je u kolima i da li su svi,
0: da li su svi u kolima, da, da.
1: Svakako i da ti prija tišina, kao lepo je nekada ćutati, ali ne znači da ako je tišina, da su svi na broju.
0: Da, proveri to pre nego što te uhvati panika da li je majica neka za more spakovana. Majicu ćeš lako kupiti, ali ovo će te koštati dodatno jer moraš da se vraćaš, mislim.
1: Tako, ali zamisli taj stres kada se on vratio po nju.
0: Mogu da zamislim samo nju kako je reagovala.
1: Upravo to.
0: Do kraja života bih ga svaki dan podsjećao na to, deci pričao, on je mene ostavio na granici, on je mene želeo da se reši.
1: Ona sigurno to da radi. I da priča 100%. Tako ceo dan.
0: Već je počela sigurno. Verujem da ne planira da stane. Nadam se bar da je takav lik. Miris Mediterana, Nikolija i upravo je Trueres Gea.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: sam loša.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da niko ne može kinuti u toku sna, zato što tokom sna mozak gasi određene reflekse? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: 53, ovo je vikend popodne na RSG-u, Vanja i Nevena su tu do 5. Pričamo šta sve možemo da zaboravimo kada krenemo na put.
1: Jeste, pričali smo malo pre o tome kako je Marko zaboravio Jelenu, svoju suprugu, na granici. Međutim, desila se još jedna situacija. Roditelji sa dvoje dece, dvoje blizanaca su putovali, stali na granici. Jedno dete je izašlo iz automobila dok je bila provera, drugom detetu naravno bilo smešno. Oni nastavili dalje da putuju, ovo drugo dete koje je bilo u automobilu se smejalo, baš mu je bilo zanimljivo i simpatično, nije reklo roditeljima da je drugi blizanac ostao na granici. I tako su oni putovali, dok se majka nije okrenula i shvatila da je blizanac broj 2 ostao na granici.
0: Kao što sam malo pre rekao za Marka i Jelenu, da Jelena sada može doživotno da mu prebacuje to kako je zaboravio na granici, istu situaciju mogu da rade i ova dvojica braće, to jest ovaj jedan što je ostao u autu da priča tebe su roditelji manje voleli, tebe su zaboravili na granici, mene nisu nikada...
1: Joj, da, to je idealna situacija za te... Mislim, ja sad razmišljam da se to meni desilo. znači,
0: svom bratu. Ali roditeljima manje više bratu, zauvek tebe nisu voleli kao što su voleli mene, mene su voleli više, uvek su mene voleli više. On jadan traume iz detinjstva koje bi morao godinama da leči zbog
1: ja. Mislim, svakako i dalje to ima.
0: Svakako traumu ima što je zaboravljen, ali ovo bi mu bila dodatna. Dženan u nastavku da si moja.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point.

0: Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, prema posljednjim merenjima 31 je u Kragujevcu, za danas 33 maksimum kao i sutra, u ponedeljak 34, utorak 36, sreda 33, četvrtak 32 stepena. Minut je do 3, vreme za vesti. Mogućnosti za uspostavljanje industrijske saradnje između Kragujevca i kineske provincije Fujian bile su tema sastanka u gradskoj kući gde su se sastali predstavnici grada Kragujevca i delegacije ove kineske provincije. Rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal ove godine za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 14. avgusta, saopšteno je iz gradske poreske uprave. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije večeras od 20 časova na stadionu Čikadača. Naša playlista za 15. sat učita na hit do hita tu. Nevena i ja ti pravimo društvo sve do 5. Pričat ćemo u nastavku ponovo nekim zanimljivim pričama, tako da ostani u 104.3rsg.rs. A ako želiš da ideš na nastup Adila u Zastavinoj bašti, koji je 13.8. od 20 časova, dok slušamo Pristajem Matiju Cvek, možeš pozvati 501 666.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
8: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
9: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
10: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Damije, ali nije. Kažu da je centar grada srce svakog grada, ali vikendom uveče to srce zakuca u dva potpuno različita ritma. Za jedne muzika, društvo, puna bašta i letnja atmosfera, za druge još jedna noć u kojoj broje minute do trenutka kada će konačno se ugasiti zvučnici i koja je u pravu verovatno i jedni i drugi.
1: Jeste, svakog leta posebno je ista priča, jer čim padne mrak, centar Kragujevca oživi, terase kafića se pune, muzika se čuje sa svih strana, ljudi koriste naravno tople večeri da izađu i provedu se, i ugostiteljima su upravo ovi letnji vikendi najvažniji deo godine, jer tada ostvaraju najveći promet i od toga žive i konobari, i šankeri, i kuvari, i muzičari, i mnogi drugi. Međutim, nekoliko metara dalje, druga slika.
0: Da, iza zatvorenih prozora stanari kažu da problem nije što grad živi, već što oni ne mogu da odmore. Basovi, buka iz bašti, onda i žamor ljudi koji se posle zatvaranja lokala zadržavaju na ulici, kažu da je najteže kada ujutru moraš na posao, a do duboko u noć ne možeš da zaspiš. Ja to odlično znam, ali zato što sam u prvoj grupi pa završim na afteru.
1: Da. Takav je dan. Tu nema klasičnih krivaca, jedni žele da zarade i da se provedu, drugi samo da se naspavaju, i ugostitelji tvrde da poštuju radno vreme i ulažu u zvučnu izolaciju, ali da ne mogu da utiču na ono što se dešava na ulici, a tamo najzanimljiviji.
0: Realno jeste. Uvek je after negde na ulici. Stanari sa druge strane smatraju da pravo na odmor ne bi smelo da zavisi od toga da li žive u centru.
1: I možda je zato pravo pitanje, može li grad istovremeno da bude i živ i prijatan za život, jer leto će proći, muzika će utihnuti, ali ova dilema u Kragujevcu traje već godinama i čini se svakog leta dobija neki svoj ponovni refren.
0: Da. Znaš kako, iskreno, meni je... Ja sam tu u prvoj grupi, generalno, volim da izađem, da se provedem, posebno leti, i nekako razmišljam o tome, ako već želiš odmor, odiš negde sa strane, pa ne, nego ne živiš baš tu u toj gužvi.
1: Pa da.
0: Smatram da je to izbor. Ja biram da budem u gužvi. Volim.
1: Tako je. I mislim da samo treba da se skloniš, to si lepo zaključio, i ja se s tim slažem. Samo izbor. Pustite ljudi da uživaju uveče, ali se odmara.
0: Moja dama, Peđa Jovanović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju i dalje sunčano, 32 stepena izmereno u prethodnom satu, 33 je maksimum za danas, ali i za sutra. U ponedeljak sunčano, idemo do 34, utorak do 36, sreda 33, četvrtak 32 stepena, 16.01 vreme za vesti. Mogućnosti za uspostavljanje industrijske saradnje između Kragujevca i kineske provincije Fujian bile su teme sastanka u gradskoj kući gde su se sastali predstavnici grada Kragujevca i delegacija ove kineske provincije. Rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal ove godine za fizička i pravna lica kao i preduzetnike ističe 14. avgusta, saopšteno iz gradske poreske uprave. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije večeras od 20 časova na stadionu Čikadača. Poslednji sat ovog popodneva, Nevena i Vanja su tu, pravimo ti društvo sve do pet uz Hit do hita.
3: Polako, ali sigurno smo stigli do ovog poslednjeg sata ove subote, a na listi nam je prva što će otvoriti ovaj poslednji sat, šta?
2: Višnja Petrović je rezistentna, odmah nakon nje, pozovi me ti u zagradi Anksiozna i Nova Severina, uživaj!

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: To je bila sporedna uloga na svadbi, si realno sporedna uloga, mladenci su onako glavna uloga, ali fotograf jednako škljoca, kako mladence, tako i tebe.
1: Da, vrlo brzo postaneš glavna uloga u toj priči sa fotografom.
0: Da. E sad, ekipa sa InfoKG-a je malo istražila to fotografisanje po svadbama kod naših lokalnih fotografa, ali i sa našim sugrađanima, kako se oni osjećaju kada odu na svadbu, i jedan naš sugrađanin je rekao, dok večeram slika, kad ustanem slika, na kraju ispadne da imam 20 skoro istih fotografija koje uopšte nisam tražio.
1: Jeste, to je nezgodno kada ideš na svadbu, jer realno svadba predstavlja poprilično veliki trošak. Daš dosta novca i za garderobu, i daš poklon i tako dalje i tako bliže, i tamo misliš došao si na svadbu i sve mu je kraj, međutim pojavi se fotograf i kreće paparaco teror.
0: Da. Fotografi se pak pravdaju. Kažu da moraju da škljocaju jer ne znaju koja će ti se poza svideti, i podsjećaju da iza svega stoje sati obrade, putni troškovi i gomila bačenog papira.
1: Što je takođe tačno. Međutim, sledi onaj neprijatniji moment, a to je plaćanje istih tih fotografija, jer četvoročlana porodica lako izbroji po nekoliko hiljada dinara za te slike, pa mnogi pre kupovine panično preračunavaju koliko su novca već ostavili mladencima i koliko će novca ostaviti fotografu.
0: I sada da se ne lažemo, većina te slike realno kupi kao jer blam je svi za stolom, ono, vade novčanik i onda ajde moraš i ti, a zapravo ih nikada ne pogledaš. Onda dolazimo do mlađih generacija. Ja sam prošle godine bio na svadbi nekoj, da, i to mi je bilo super. Imali smo QR kod, skenirali taj QR kod i imali digitalnu galeriju.
1: Da,
0: i naše je bilo da ubacimo sve što smo slikali, snimali tu, da bi to mlada imala.
1: Da, to mi je fantastično.
0: Doduše, imali smo i tri fotografa, mislim, imali ovako tri regularna, ali generalno su se i meni kasnije, kad smo gledali slike, više dopale te koje su završile u toj digitalnoj galeriji.
1: Da, to mi je fantastična stvar. Ja sam skorije bila na jednoj svadbi gde su svi mogli da ubace fotografije, a danas dosta ljudi, da ne kažem gotovo svi, stariji i mlađi, telefonima fotografišu svašta kada se odvijaju ovakvi događaji što se tiče svadbi, tako da to je dobar način, eto, da ostanu uspomene.
0: Da. Za svaki slučaj, ti sledeći put kad kreneš na svadbu, pravilno onako drži viljušku, elegantno, konstantno neka bude prisutan tu osmeh, onaj koji ti je savršen za fotografiju, jer nikada ne znaš iz kog ugla će te uslikati, pa neka bude bar neka slika koja je dobra. Milica Pavlović ušla u Eter RSG, slušamo Derište.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se pravi dijamant ne vidi na rentgenu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, otvorili smo KG Prometov prozor znanja i ujedno došli do kraja ovog vikend popodnevnog druženja na 32, koliko je izmereno u ovom satu u gradu Kragujevcu, 33 i sunčano vreme sutra, 34 u ponedeljak, 36 utorak, 33 u srijedu i 32 u četvrtak, stoji trenutno na sajtu RHMZ, narednih 5 dana ostaje sunčano i toplo u gradu Kragujevcu.
3: Odstupanja u vremenu nema, što se tiče toplih dana, topli dani su pred nama, odstupanja nema ni na našem radiju, dalje nastavljamo uz hit do hita, slušamo se već u ponedeljak od 13.
2: Da, Nevena je tu solo u ponedeljak od 13, a zajedno smo u utorak od 13 u novom popodnevu. Ćao, ćao!
3: Ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodno. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih vodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara

0: Kalendara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Ey yo, Saša,
4: rompe la discoteca.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je ljudska vrsta do sada istražila samo 5% svetskih okeana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće uj durma. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da su najnovija istraživanja potvrdila da zemljano jezgro ima istu temperaturu kao i površina sunca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meni, meni, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.